أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودی، در میدان رفتن ما شکست دید. برادران مسلمان، بدانید که همه ما ملت ایران سربازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ

ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم. در میدان رفتن ما شکستیم. برادران مسلمان، همه ما ملت ایران سربازان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم.

0: أحد.
1: ملت ایران درس های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این

معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

0: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونشون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 2170 تقریبا؟
2: تقريبا 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد المات
1: يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب،
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه.

هفت روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سر به سرز کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره. در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه ی وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ کوتاهی

0: الله وقائده الشهيد البطل وعصارة فضائل لبنان في تاريخه وهويته.
1: خوب سيدنا اهلا وسهلا ما تبریک عرض میکنیم این پیروزی های بسیار بزرگ و ماندگار و فراموش نشدنی رو که فداکاری شماها برای ملت لبنان بلکه برای دنیای اسلام برمغانا و خدای متعال به وعده خودش عمل کرد. خداوند فرموده بود که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز
2: ولینصرن الله من ینصره. تردید در وعده الهی جایز نیست. این از یک طرف آیات قرآنی و وعده الهی است، از یک طرف تجربه ماست. حزب الله در طول این سالهای متمادی یک بار رژیم صهیونیستی را از بیروت وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از سیدا وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از شهر سور وادار به عقب نشینی کرد، یک بار هم به کلی جنوب لبنان رو و شهرها و روستاها و بلندی‌های لبنان رو از وجود نحس رژیم صهیونیستی تخلیه کرده. یعنی این توانایی به مرور همطور هی افزایش پیدا کرده.

0: ایدر که میتوانه در نوبت‌های مختلف این دشمنی را که مسلح به سلاح نظامی، سلاح تبلیغاتی، سلاح سیاسی، سلاح اقتصادی است، مستظهر به ورود فساق و فجار بزرگ دنیا به همین رؤسای جمهور آمریکا و امثال اینهاست، توانسته این رو به عقب نشینی وادار کنه، اون رو شکست بده. این تجربه ای ماست، دیدیم.
1: شما نصرت کردید خدا رو، خدای متعال هم به همین وعده عمل کرد و شما رو نصرت داد. الحمدلله رب العالمین. شما ها نشون دادید که همه این قدرت های مادی و این تسلیحات و هیاهوی سیاسی در مقابل قدرت اراده و ایمان انسان ها نمی توانن مقاومت کنن. این سنت الهی است، سنت الله التي قد خلت من قبل ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. آیه قبل اینجوریه، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اینجوریست دیگه. خدای متعال الحمدلله شما رو نصرت داد. ما حقیقتا اینجا جشن و عید بود برای ما، برای ملت ایران. یقین دارم همه ملت‌های مسلمانی که مطلع شدند از قضیه، اونها هم همین احساس عید را داشتند. شکی نیست که ملت مصر احساس عید داشت، ملت اردن، ملت سوریه شریک بودند در این شادی‌ها با ملت لبنان و با شماها. این ملت هایی که به اینها گفته شده بود سالهای متمادی که از شماها کاری ساخته نیست، شماها نمیتوانید، معلوم شد که اینجور نیست. ملت ها اگر اراده کنند، اگر خدا رو ملاک و مبنای کار خودشون قرار بدن، میتوانند. همیشه همینجور بوده. ماها ضعف های ماست که دشمن رو موفق میکنه. ما اگر چنانچه ضعف‌های خودمون رو برطرف کنیم، هیچ دشمنی بر ما غلبه پیدا نمی‌کنه. ما عوامل پیروزی رو در درون خودمون، در وجود خودمون داریم. خدا در ما قرار داده. عنان صحبت رو بدیم به شما که حرف ها مال شماست.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نشکركم مجددا على اتاحة الفرصة لي أن نتشرف أنا والإخوة بزيارتكم. من واجبي أن أبارك لكم هذا النصر الإلهي والكبير، لأنه في الحقيقة إمام هذا النصر وقائد هذا النصر وصاحب هذا النصر الحقيقي هو سماحتكم.

از یک جمع کوچک مجاهد فی سبیل الله تبدیل شدن به یه تشکیلات عظیمی که یه چنین قدرتی داره، یک چنین توانایی

قضیه فلسطین از بین نخواهد رفت و این برای مسلمان‌های دنیا همیشه این قصه زنده است تا وقتی که به نتیجه برسه و خواهد رسید به نتیجه بلا شک انشاءالله. حرکت شما حرکت جهاد فی سبیل الله و بایستی اون جایی که انسان وارد عمل میشه باید به خدای متعال حسن ظن داشته باشه. سوء ظن به خدای متعال نسبت داده شده در قرآن به کفار و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم. این مال سوء ظن. حسن ظن به خدا معناش اینه که انسان بدانه که این وعده‌ای که خدا داده راست. البته خدا وعده نداده که اگر ما بخوابیم به ما پیروزی بده، به ما

بده به ما عزت بده، نه، اما وعده داده که هر کس عمل کنه این نتیجهشو خواهد گرفت، هر کس اقدام بکنه خدای متعال اقدام نیکی که در راه خدا باشه خدای متعال پاسخ او رو بلا شک خواهد داد.

شما دارید عمل میکنید، دارید جهاد میکنید، مردم فلسطین دارن عمل میکنن، دارن جهاد میکنن، دارن فداکاری میکنن و خدای متعال وعده داده که این کسانی که نصرت میکنن دین او رو، اونها رو نصرت بده. این خدای متعال وعده داده که اون کسانی که در راه او مجاهدت میکنند اونها رو هدایت کنه، یعنی راه ادامه رو به اونها نشان بده. و وعده الهی حقیقی است، نباید سوء ظن به خدا داشت. گاهی ممکنه یک حوادثی پیش بیاد که در انسانهای کم ایمان یا ساده نگر سوء ظن به خدا به وجود بیاره. همین تو همین آیاتی که عرض کردم، بعد از چند آیه معلوم میشه که مراد خدای متعال از این که فرمود اوانین بالله ظن سوء مراد چیه. در اون آیه بعد میگه بل ظننتم الّن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. مال قضیه حدیبیه است. میگه شما خیال کردید حالا پیغمبر و اصحابش گرفتن دیگه بر نمیگردن، همشون تار و مار میشن، کشته میشن. و ظننتم ظن سوء و کنتم قوما بور. اینه ظاهر امر رو نگاه کردن، دیدن خب پیغمبر داره میره به کام شیر، بدون سلاح داره میره طرف مکه ها، مکی ها که اینجور دشمن حضرت بود. گفتن رفت، تمام شد. لکن خدای متعال به وعده خودش وفا کرد و اون چیزی که فرموده بود، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. این جوریه دیگه، یعنی قضايا در این جریان عمومی زندگی بشر تابع قوانین واحدی است، تابع قوانین واحدی است. یعنی اون قانون عیناً اینجا هم هست. البته ما مجاهدتمون در مقابل مجاهدت پیغمبر و اصحابش صفره، حقیقتاً صفره ها. اینه، نه اینکه بخوایم مبالغه کنیم. آدم وقتی زندگی پیغمبر را نگاه میکنه، این بزرگوار در این 10 سال، حالا زمان مکه هیچ، در این 10 سالی که پیغمبر آمده چقدر تلاش کرد، چقدر کار مفید از اون بزرگوار صادر شده. ما به خودمون، من به خودم نگاه میکنم، ما 20 ساله، 22 ساله فیروزی پیدا کردیم. اگر همه این تلاشای 22 سال رو متراکم کنیم، شاید به قدر تلاش 1 سال زندگی پیغمبر و اصحاب پیغمبر نشه. دائم کاره، نه فقط جنگ، نه خیر، کار بنا، بنای معنوی، بنای واقعی، بنای انسان و بنای جامعه و در کنارش برخورد با دشمن و شکستن این استخوان معارض، معارضی که میخواد نگذاره که پیغمبر حرکت کنه، با قوت و قدرت در هم شکسته بدون هیچ تردیدی، کار خودشو داره میکنه و پیش میره. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این مهمترین کار پیغمبر هم همینه. مگر آسونه تزکیه انسان ها؟ به کار آسانیه، تزکیه سخت‌ترین کار هست که انسان درون افراد رو بتونه تطهیر کنه، تزکیه کنه، از صفات ناجور پاک کنه. پیغمبر کرد این کار رو. خب ماها اونجور که نمیتونیم کار کنیم، به قدری که حالا ممکنه تلاش کنیم، اما این تلاش بلا شک به دنبالش پیروزی است.

خب اون تلاش متراکم و اون جور فشرده نتیجهش همینه که برکت 10 سال زندگی پیغمبر تا هزاران سال امتداد خواهد داشت دیگه، از بین رفتنی نیست. هر روز به روزم انا اعطیناک الکوثر، همینطور روز به روز داره زیادتر میشه. ما هم به قدری که توانمون هست، تلاشمون هست، نیتمون هست، باید تلاش کنیم. یقینا این منطقه که اسمش فلسطینه، اسمش فلسطین خواهد موند و در اینجا دولت فلسطینی روی کار خواهد آمد بلا شک.

0: حالا از این طرف که حرکت کردیم، خدای متعال از این طرف راه رو باز میکنه و پیروزی ها رو و مجاهدت ها رو میده، پاداش مجاهدت ها رو میده. راه در همین مبارزه است، راه در ایستادگی است، راه در خدمت به اهداف الهی است که الحمدلله شما هم امروز در همین راه هستید. حزب الله هم هویتش همین هویت اقدام در راه خدا و برای خدا و جهاد فی سبیل الله، این هویت حزب الله. حزب الله این که الحمدلله تا حالا شماها به بهترین وجهی انجام دادید و امروز از همیشه هم بهتره، یعنی روز به روز بهتر شده، همیشه خوب بود الحمدلله، امروز هم خوب. ما از همه برادران حزب الله، از تک تکشون صمیمانه تشکر میکنیم، از شخص آقای سید حسن نصرالله هم صمیمانه از ته دل واقعا تشکر میکنیم و دعا میکنیم. ما همیشه شما رو و بقیه برادران رو من همیشه دعا میکنم، شما خیلی باید خدا رو شکر کنید که به شما این توفیق رو داده که بتوانید این نقش ممتاز رو امروز ایفا کنید.
1: تعلمنا منكم الثبات والثقه بالله سبحانه وتعالى، ودائما الاخوه يقولون نقلنا لهم عن سماحتكم وهم يتناقلون عندما قلتم لنا ان الله تعالى يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الله لا يمزح مع احد، هو لا يمزح معنا. وتعلمنا التوكل على الله والتوسل به سبحانه وتعالى، وبهذه الروحيات وهذه المعنويات في الحقيقة استطعنا أن نستمر وأن نصمد وأن نواجه كل الصعوبات التي مرت بنا. دعمكم وتأييدكم وأبوتكم ودعاؤكم في الليل وفي النهار المجاهدين هو كان يعني أساس في الحقيقة. والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفق لما كنتم تبشرون به.
2: لقد غادرنا السيد حسن نصر الله بجسده، لكن شخصيته الحقيقية، روحه ونهجه وصوته الصادح ستبقى حاضرة فينا أبدا. فاليوم فإن المقاومة في المنطقة لن تتراجع لشهادة رجالها، والنصر سيكون حليف المقاومة. هذا يعني أن جهاد الرجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء. سلام الله على القائد الشهيد نصر الله، وعلى البطل الشهيد هنية، وعلى القائد المفتخر الفريق قاسم سليماني.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
2: اغتیلو بعد الفیلم 170 تقريبا؟
3: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما ادري.
2: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
3: والله كانوا كلهم مستهدفين. الطيارين بشكل رئيسي.
2: والمشتركين بالحرب؟
3: والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين.
1: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره. در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.